0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه غاگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
2: Гитлер Туркияның теги радиосы.
7: Е садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
17: Эзо ифонитис Туркия.
14: Овди радио глас Туркия.
5: Гидар радио Мурия Туркия.
12: Ини адала радио Суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
21: It Turkiye hangia radio ya.
22: Ovde radio glas Turkiye.
23: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
24: Ну а сейчас, уважаемые слушатели, для вас звучат сразу три песни. Одна называется «Олма Мышмы» в исполнении Идис, следующая под названием «Беривар» в исполнении Ханды Инер, и третья песня в исполнении Бурая называется «Ашкмы Лязм».